Lětnodom je 5 mjenšinow pojednačić a jako prynje zladujemy wróćo do zajšło tydźenja na nikotre powiesće, kiž mějachmy serbskim rozwosu. We Worklecach zašulu běše zajšło pundželu prynja stacija zatkula Bič dore 2006 a 20. Mústvo Dživja Měšinca wokoło Manuela Šolte je dobyło. Doromady 18. Mústvo bě 4 štaflach rało, viac hač 200 posta ludzi bě na športnišćo přišło. Viacore desatki rajerjo a tež přiladowarjo je si zdobom triko zdrasčiło, to běše mjenujce moto prynje stacije we Worklecach. Jako přichodne naredže su juce Ralbičenjo, tam je moto stacije 1990. leta, tuž pojezdč a runočasnje tež pokiju za juciši večo. Jenož nekotre kilometre od Worklec dalene je so punželu večo tež

0: što so pola was hiba? Nadźijo mnje nic jenož čisto. Hdy so pola was we wsy, gmejnje, w osadźe abo doha skle swěći?
1: My sme rady z wulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje terminy.
2: Cele praktisce wupada to tak, zo namakače naše app MDR Serbia w odkaz sčelče nam svoje terminy. Klikče na modre pokvađene svočko Dule, potom močiny so kontaktny formular, podobne kajž znaječe jun znano z našo gratulacijskeho formulara, a tam potom informacije k zarjadowanju abo terminy podače, a potom wieme, dysodže, što Serbach stała.

a dale do smerdźaceje. Henrik Katzer měješe štwórtk 8. junija svoje 8. narodniny. A Henrik ma svoj abi, zaku, je svoju maturu zbožil, kajke to začuće. Džet skulova a džet avoka ze smerdźaceje gratuluja a piseja tu posłonje. Lube Henriko, s tvojimi 8. narodninami so tvoj přichodny wulki dyrdom tej zahi. Přejeme či strohotu, wiele zboža, spokojnosće a bože žonovanje. Wiele úspěcha za tvoj dalši živenski puč a nech so tvoje sonje spjelnja. Dale wiele rjanych doživjenjov, při hudženju obolichtenovskim rajarskim čahu, či špiskaš na prečni flejče, a my tež veselo s tvojim psom Badiom. Badu som pisa. Tošo a hišče wiele viace. Přeja džet skulova, kajštejš voka a džet ze smerčaceje.

0: wostrym casu a wiele luži to bužo se zmieniš. Dokulaš kaš, co šo w bibliotece živaš, musiš dojno a gono serbski znaš, a teke nemsku rec, a teke stare nemske pismiki. A k tomu musa se necht namakaš, kenš ma teke zajm, a by ho živa. To bužo inakša wosoba nic ja. Dokulaš, a žašiš letami, som starc. Myslím se. Ale my musíme potom groniš, kak to organizirujeme, až ta biblioteka ještě jako taka funkcionirujo. Te trebaš luži, kenž mogu tebe teke nekco naražiš. Kaž to citaš, a nic jano groniš, tam su knjigve gledaj. To citanje ma přeci neco se skupovaním ciniš, a to deje luži byš, kenž teke sami kupovane su, kenž oživaju.
1: Sledny nadawk, ja zu nint, ob ich obradowane, ja zu mich, ja no redno serske Belletristiku, serske Knigwe, może ob ich Roman, abo Novella, abo nekakki Text kennst ja doma zu, wer zu erzählt euch, a fitome je wiasele mich.
0: Der je, pon ja gledam, so me mamme serbskego, a potom mischen dojna serbski. Gaš na psikvate luže vod zori abschidu, ja pšetze gronim lupše luže, gaš becoš šo redno serbsko red citaš, potom citaš o na Kaupjensu wot bira. To su pak wietze, kenšu wietze, jako pijesas už lid stare, a te umjenje, togo casa su bili hinakše, ale jogo recio vjegin redna serbska, nic tak preko tata, dogulaš ten jo serbski vod doma povidao, a potom se dali kupvao, a to druge je teke, až to možeš nieco zgoniš z togo casa, kak jo ten cas v obšaudu najse byl.
1: Okay, sie haben Zabu, kak musim to nint ocenisch?
0: Gaš ja nowac přižo, potom jo mi groni, može šo nas cita byš, a wokognuše jo to hešči tak, až to płaši jano 5 euro, a to nic jano za mjasec, ale za cas živenja. Jo, a dostanješ wupokaz našej biblioteki, a potom se te naš cita.
1: Nint, napišaš sebe to cizvo, smi jom Zabu zeš, ja som jižo plavas, uživar, a nint, to musíš to systema pon zapisaš, až ten Gregor jo upožit so sebe knjigo.
0: Tak to jo, a ten má styri tyženje casa, to citaš, a po, gaš treba to dlejše cas, môže ho mailku pozvaš, abo zazvoniš, potom předlejšime to, nejo žen problém.
1: Ok, mej učobný žek za veženje a za nové knjigo.
0: Rád se stalo.
1: Predk Peša Čiža z Čalietja bola založená Dolnosherská biblioteka. Miestno nic jano, žež namakajú šo Dolnosherské knihy, ale možno šo sa teko rozkraňaš na Serbske. Ešte celé júni majú nové citarky a citar je tam šansu se přizjavíš, biblioteku uprobírovaš a to...

0: We wiele krajach znaju aż do dźinsajšnego svitojańske ognje. Nika su se takie ognje teke we Łužycy palili. To mažo ludowidnica Uta Henschlowa obtwarzdziš na zakwarze historyskich dokumentu. Tam piszu...
1: Młode luže su skokali przez wogen, aby mieli we přidúcym leše wiele gluki. A przy takich jańskich svěženjach su teke chodzili przez wjaz. Upyšnjone z pisanymi kwietkami a wieńcami. Su přitom spívali a dostali we dvesanariu dare za to.
0: Smoler jo pisał we knigwach pisnički górnych a dolnych łužyskich Serbu we toštom Janje. A nawoki jańskiego rytowania dajo žinca jano išći we jadnisy we dolnej Łužycy we Közwem. Vena meškank jo vinoval tomu serskemu navogoju, jajnskemu rejtovanjoju basin. Cita Juri Koch.
2: Werner meškank, jajnske rejtovanje. Gaž svinco se chova, a nejkroča noc všej přirođe postio pötajmno moc, pon babi zela nazbiraju. Vo svetem Janje povedaju, vo živach ve noce pišpotaju. Nint modracki konje a vutuški mamožina zasi na starosti, a golce poriže notne všen rit, a kcenje to Serbi juž stotki lit, gaž svetego Jana bliže se svetk. A žovča se skronu nint pilnuju, majn modrackou dovinkou naviju, gaž nove žen nad Łužicu svita, k nam lesne duch dojse se vita, a rejtarjov kupka jok ščita. Lej, luže su vejse juž cakani, a ptok Jana net zvapali. To ešči pak pšavenhi cas, predne a drugi a češi raz, rejtujo svete Jan gerde přez vjaz. Tam jochta ta rejtarska gromada, kaž hupa mocnego jagarja, pon jaden po zadugim vytpadnjo, zasi po koni sledk vestanjo, až na sledku svete Jan sam rejtujo. Nint luže se vali na spišnego pana, ab vytrili modracki svetego Jana. Ga njega su Serbe ovirili, až taki kvit ugoj vše chorosti, a tek jim zlubio bogate žni.
0: To jo była basin we Wernera Meškanka we jańskem rejtowanju. Wiele basnikariu a komponistu jo se dało we togo cesa liša inspirirovaš. Teka Andri Zeler a Korla August Kocor, Gerald Schön nam z gvosejo njinto spiu, kaž nam lipe rozkvitu z oratoriuma žni.

0: Bože słowo na žen ma njento Bernd Petkuning z města Venpieda vetogo, kotoru mec uce tajo, zes dajet vet papsta Leo XIV. Vezjavioneje tak gronjoneje encykliki. To je jaden tekst, tak napijeda šake tema aktualnego casa, což pak wiele luži a přechvatało teke kumštnu inteligencu.
1: Luba serbska vosada. Evangelist Jan ju napisał słowa Jezusa: Mojo kralestwo nejo od tego sveta. Veto su biegu staviznu přece politikarje vupetane žele Jezusovich słowów abo ze strugich tekstu Biblije za svoje zajme ne vuživali. Palenje chodotu ve srežoviku, čižaša letna vojna abo přegonjovanje židov přez stoljeća su za to přikvade. Na drugim boku su politikarje v 80-tih let 20. stoljeća zagronili svoju politiku za atomarne vobronjenje NATO ze stym, aby se Jezusove prijatkovanje na gorje negoživo na knježenje štata. Vladimir Putin jo pak po voljbje k prezidentuju ruskeje net Moskojsku rusku ortodoksnu cerkvju hvalil, lec runoš jo se hiši živi našo sto živi žaset, ako komunist vudal. Lieše 24 advažaša jo vjerhovna rada, ukrajinski sejm, zakazava ukrajinsku cerkvju pšavo vjerivih, dokolaš tadej svijski k moskojskemu patriarchatu miš. Potrefjonich jo žaset tisac vosadu. Zazdašim, co cerkvi na cevem sveše zase je zvezane se s knježastvami sveta, ako v předsocialistiskim casu. Ale nedavno jo bomž Leo XIV. Vozjavil svoju prijetnu encykliku. Nevodzakovane važne žel teje encyklii jo našo vopradanje se skumštnejo inteligencu. Ta se cesto vudajo ako vec, na kotoruž nichten njamožo zbivaš. Bamž hvali jeje dobre boki, napšikvat na polu medicine, ale nejo euforiski. Navopak, von varnujo pred novem kolonializmom a samo njevoljnistvom přesto, až kumštna inteligenca treba curovizne, kotarež vudobivaju mjazenarodne koncerne v nam cesto cuzich krajach. Na škodu tamnije přirode, kulture a strovote v obedlarju. Přeliž malo žil pjenjeznego dobitka, vostanjo v kraju. Togodla neo mimo zmizba, až indonezijske knježarstvo jo južo v lieše 2020 zakazalo njevopšivane nikl eksportirovaš. Ale vosebnje se v ugroni bamž Leo XIV. Přešivo tomu, až kumčna inteligenca potokem mašina rozsužijo, kogo rakete zamorduju. To se stava ženca južo v Libanonje plaluži, od kotarech se godaju na cvongstvo v organizaciji Hamas. Naš kancler, Neo Jatnočki, kenž hvali produkciju čuto za vojnu, ako novu nažiju za vopstaše nemskego gospodarstva. Ale encyklika bamša Leja 14. Neo mi dava nažiju na nekaki profit, ale na přichod sveta mimo vojnu. Mojo kralojstvo nejo od tego sveta. Nemini, až ako kšešan vo vopstojnašach nasveše se staraš njamam, ale až ako kšešan nemusem kuždemu mocnaroju do slepije gase sledovaš. Kšešanske meritko ne deje aktualne vopstojnoši nasveše po planach amtirujucih vedniku sveta biš, ale słowa a statki Jezusa. Ale już o dwójki czas nie nieco mojo chrześcijańskie wusnasze tak zmocniło, ako encyklika bamsza Leja XIV. Daj Bog, kóždemu wot nas tu gluku njezjapki słowa zmocnjenja jego wěry słyšaš abo cytaš.